0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad